Klokken den plassert ett den torsdagen. Vi har altså livesending fra Matfestival, og skal man kunne si noe om været, så var det riktig dag at sommeren traff Sunnmøre, for det altså strålefint vær. Det varmt, folk går i t-skjorte og shorts, og nyter både smaker og lukter rundt omkring langs kajen her i Ålesund. Jeg har i tillegg et kilo med karameller som jeg har lyst til å gi vekk, og hvis du er keen på et kilo med karameller, så må du komme bort til min stand, eller et studio som står på St. Olavs plass, og så sier du ordet karamell, og så får du et kilo med karameller. Det første mann til Mølla. Kom bort til meg her på St. Olavs plass og si karamell, og så får du et kilo med karameller fra Norengo på Lærstad. Vi skal også få høre litt om et arrangement som skjer i morgen på Quality Hotel Waterfront, som heter Mor til maten. Det får vi høre om litt senere. Det skal også være masse bra musikk. Vi starter hele ballet denne timen med BTS. Her Swim.

du hører på ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Og det har blitt torsdag, som betyr at vi trekker ut ukas bursdagspakkevinner. Og I dag så det virkelig et bursdagsbarn, altså. For jeg har akkurat trukket ut vinneren, og den heter, den faktisk, han heter Benjamin. Hadde bursdag 25. august, det altså 2 dager siden. Hvilken dag var det da? Da var det tirsdag. Hadde en bursdag, og han fylt 4 år. Det altså en 4-åring I dag som stikker av med bursdagspakken med masse, masse fine gaver, som du kan lese mer om på radioålesund.no. Her står det altså en hilsen fra det jeg tror foreldre og søsken. Jeg står det til slutt. Du en fantastisk gutt som sprer så mye glede og kjærlighet rundt deg. Vi veldig glad I deg. Fint, du får nytt gaven, og så det